Entia wako to we onka na so ne chia na ya enti oti bubu aya na wo bia di wai e ba cho e bia na ye kobi nkwan enti se me fu na mi ira ya na wa chere me kwan hey ye konti hene abu sha cha me ne God is God enterprise God is God enterprise na si nya mi ye nya me ene mi ma mi e ko sia brago asa